0: amúṣù rántí ṣèdárò.
1: Wọ́n ní ẹ pátẹ́kọjá lọ.
0: Pèpèkété àmọ́.
1: Ọmọ.
0: Àtẹ̀bí rántí rẹ lónìí.
1: Àtẹ̀lẹ́jọ́ gbogbo.
0: Àbáríà.
1: Ọmọ sí Stephen.
0: Abọ̀sẹ̀dé.
1: Akin arógbó lò.
0: Ọgbà ọdún lèyí.
1: Àrómẹ̀dì ti dágbére.
0: Ayé fò mò dìgbò ṣe.
1: Àdúrà ní ko kètékété bí.
0: Àti ọmọ.
1: Olóògbé.
0: Ṣé pàtàkì o.
1: Ká amúṣù rántí àsìkò.
0: Olóògbé arówó ló lò.
1: Láyé.
0: Amúmọ̀ ẹ̀hàn rẹ̀.

ayé tí ń bá níjà láì lo idà. Tí wọ́n fìdèrè dẹni mọ́lẹ̀ bí odò àgbà. Ẹni ẹ̀dùnmọ̀rẹ́ fòye ilé ayéyé tí ń gbára dì nígbà gbogbo. Láti mú ìwòsàn ìbílẹ̀ dóòlà gbogbo ọmọ adarí oorun. Lókè èèpẹ̀ àdìtú olúdọ́là alternative therapy ní kẹ́ẹ̀ máa bọ̀. Ẹ torí ẹni tí ò sún ọṣẹ pẹ̀lú tewétégbò ìbílẹ̀. Ẹni mi májèlé ẹ́ tàbí fẹ́ porú ọfà. Ọ̀nà ìmọ̀ràn fẹ́ni tí ò lóyún ní. Àìrí ìgbéga lẹ́nu iṣẹ́ okòwò tí ò lọ déédé. Àdápadà lẹ́nu iṣẹ́ nílùú ọba. Ogun ayé tá a fojú rí àtẹ̀yí tá a ò fojú rí. Ẹni sunkún sí ni yóò rẹ́rìn ayọ̀ lágbàlá àdìtú olúdọ́là alternative therapy. Àgbà ọ̀mọ̀ràn tó mọyán ìgbín nínú ìkara ń bẹ lórí àpèrè láti là láwẹ́láwẹ́. Ogun tó fẹ́ gbé ni mi bí kàlùkàlù àti ọ̀nà àbáyọ rẹ̀. Ìdẹ́lẹ̀ máa bọ̀ tààràtà nílùú Àdó Èkìtì nítòsí Òkèlá Health Center Sẹ̀lẹ̀ Road Òkèlá Ládó Èkìtì. Ibẹ̀ ni àdìtú olúdọ́là alternative therapy wà. Telephone 08030527261. Ewé jẹ́ egbò ń fọhùn lágbàlá àdìtú olúdọ́là.